ako prichádzajú na svet malé deti, mama. Nechápeš, tak sa pýtaš a na to ti všetci vravia. Deti sa plodia, je na to treba otco a mama. Potom vyrastieš a dochádza ti, že to nie je pravda.

0: ide o rap, volejme Bach. Keď o niečo iné, tak volejme prach. Nestojím o pozornosť, nestojím absolútne o nič. Mám z toho strach, večer bol fajn. Nepamätám veľa, no pripomenie mi to mrak. Ráno, už čaká za stolom na mňa, ideme hrať čach.
1: Ja, gate mám automatik, pysel ma v koncom akrobati. Stáli na tenkom lane aj v tme, hydrogén je už ťažší jak dym. Počúvam šepot aj na povale, Tyrkisovi aj akvamarin. Na hrudi mám už pár diery, okna mi včera už zastavali.
2: Český rozhlas, Rádio Wave. Děláme vlny.

0: teraz odfoď a pozri, jak sa tvárem, kto vie, či ten úsmev vydrží do konca prázdnin.
1: Český rozhlas, Rádio Wave. Děláme vlny.